0: خوشەویستانی من ئەمەش ڕای هاوڵاتیان بوو لەسەر تەوەری ناپاکی. هەمووتان دووربن لە ناپاکی تاوەکو یەکشەمەی داهاتوو ساغ و سەلامەت بن. خواتان لەگەڵ.
1: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1
2: 99.1

0: بینرانی عزیزی ئێما سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شا دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن هەتاوکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن وە کەمیشە ئاماژی پێ دەکەم لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ لەگەڵ میوانەکانم گفتوگۆ دەکەم ئەنجا بۆ ئەمڕۆ لەسەر یەکێک لە بابەتە زۆر زۆر گرنگەکان قساکەم کە ئەویش بابەتی گرنگی دانە بە خوێندنەوە و گرنگی دانە بە کتێب و بە کلتورکردنی بەداخەوە بەڕاستی لەلای میلەتی ئێمە واین کە بەو شێوازین خوێندنەوەمان نەکردووە بە کلتورێک بۆ ژیانی خۆمان لە ماڵەکانماندا گەردەست پێ بکەین یاخود سەیر بکەین گرنگیمان نەداوە بۆ ئەوی کا کتێبخانەیەکی بچووکیش بێ هەمان بێ بۆ ئەوی کا منداڵەکانمان نەوەکانمان کە گەورە دەبن ژیان بکەن لەگەڵ بینینی کتێبەکان و چاوبینین یان هەبێ بۆ کتێب و خوێندن و خوێندەواری بەگشتی لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ میوانەکەم کە ئەویش زۆر بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر زریان حاجیە کە بەڕێزیان سەرۆکی بەشی شوێنەوارە لە زانکۆی سلێمانی ئەمڕۆ لە سودی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادە دکتۆر گیان سڵاو لێ بێ زۆر بەخێر بێ سەرچاو تەندروستی چۆنە تۆ باشی جا ئەوە هەر لەسەر باسی تەندروستی من هەمیشە لە پرۆگرامەکانمە بە پێوە پێشوازی لە میوانەکان مەکەم بەڵام شانسی تۆ ئەمڕۆ من بەداخەوە هەندێک ناساغم تەندروستیم باش نییە نەمتوانی بەو شێوازە پێشوازی لێ بکەم یاخوا بەخێر بێ زۆر زۆر سپاس دەکەم دکتۆر بالەوە دەست پێ بکەین حەزەکەم باسێکم لە ئەزبوونی خۆت بۆ بکەی لەسەر بابەتی شوێنەوار و ئەو بابەتانی کەی تر بەڕاستی گرنگە بۆ کۆمەڵگە و پەیوەندیشی هەیە بە بابەتی شوێنەواریەوە
1: سپاسانەکەم ئومێدی تەندروستی باش گوزەنات بینەرانەخوازم لە ڕاستیە بابەتی شوێنەوار یەکێکە لە بابەتە زۆر زۆر گرنگەکان و یەکێکە لەو بابەتە گرنگانەی کە پێویستە هەموو مرۆڤێک لە ڕاستیە کەمێک لە ڕۆشنبیریەکەی ئەوە بێ کە لەبارەی شوێنەواری ڕابردی خۆیەوە بزانێت چونکە بەبێ زانینی شوێنەوار و ڕابردی خۆت ڕاستیە ئێمە ڕەنگە نەزانین کە داهاتوومان چی بەسەرێت ئێمە بۆیە ڕابردوو خوێنین بۆیە شوێنەوار خوێنین بۆیە هەوڵی خوێندنەوەی ئەو بابەتە گرنگانە ئەدەین تاوکو داهاتوومان ڕۆشن بێتوانێ بۆ ئەوە نیە مێژوو بەس بۆ مێژوو خوێنین شوێنەوار بۆس بۆ بزانین کە ئەمە شوێنەوارێک ناندراوە نە ئەمە ئەزمونی لێوەرەگرین ئەزمونێکی گەورەی پێشینە کە لە پێش ئێمە خەڵکانێکی زۆر ئەمانیان دروست کردووە ئێمە ئێستا سوودیان لێ بینینەوانێ و ئەمە عیبرەتێک و ئەزموونگەراییە کە تاوەکو بتوانین لە ژیانی داهاتووە سوودی لێوەرین دەڵێن مێژوو زۆر گرنگە وەر بۆ شانازی هەموو میلەتانە یەکێ لە فەیلسوفە گەورەکان کە زۆرجار من بە نمونەی هێنمەوە فەیلسوفی ڕۆمانی بەناوبانگ شیشی ڕۆنا قسەیکی بەناوبانگی هەیە ئەڵێ من لەم یەعریف تاریخ ئومەتەه یەبقا جاهیلەن ئیلا الئەبەد ئەڵێ هەر کەسێک کە مێژووی پێشین و ئومەتی خۆی نەزانێ هەتا هەتایە دلەوەی جەنابتان و بینەران بە نەزانی ئەمێنێتەوە دەی کەسێک ئەگەر ئێوێ زانا و شارەزا بێ ئەگەر ئەوێ لە ئەزمگرایە بێ پێویستەکە شوێنوار بخوێنێتەوانێ دکتۆر کەمال مەسهەر کتێبێکی زۆر جوانی هەیە بە ناوی کتێبی مێژوو هەر کتێبەکە بە کوردی نزوێتی ناوی کتێبی مێژووە لەو کتێبە قسێکی زۆر جوانەکە ئەڵێ مێژوو وەکو خوێی چێش دوایە خوێی چێژوایە چۆن هیچ خواردنێک بەبێ خوێ نابێ لە ڕاستیە هیچ زانستێکیش بەبێ مێژوو نابێ بۆچی چونکە تۆ کاتێک پزیشکێکیت ئەبێ بچیتەوە سەر ئەزمونی پزیشکی ڕابردوو ئەگنا خۆم زانیاریە پزیشکانی کە ئێستا هەیە خۆ لە خۆیەوە دروست نەبوون لە ئەنجامی یەک دنیا باڵێن ئەزمونی پێشینەوە دروست بووە کابرا ئەندازیارە ئەندازیارێک ئەبێ بچێتەوە سەر ئەوەی کە لە پێشینە ئەندازیارەکان کردویانە بۆەوەی کە بتوانێ بابەتی گرنگ ئەنجامدا کەسێکی تر لە بوارێکی ترا پسپۆری هەیە ئەبێ مێژ بابەتێکی گرنگ ئەنجامدا کەسێکی تر لە بوارێکی ترا پسپۆری هەیە ئەبێ مێژووی زانستەکەی خۆی بخوێنێتەوە ئەو کاتە ئەزانێ کە چۆن

0: لوانا چند جارێک هەوڵمان داوە کە لە مێژووی سلێمانی لانی کەم و مێژووی شارەکانی دیکە کار بکەین. یەکێ لەو شتانە کۆنفرانسمان لەسەر زاگرۆسناسی کردووە کە لە هەزارەی یەکەمی زاینیدا کۆنفرانسی زاگرۆس لەگەڵ زانکۆیشی بەناوبانگی ئیتاڵیدا کردمان کە زانکۆی ساپێنجا بوو کە توانیمان دەنگدانێکی گەورەی بکەین. کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتیمان هێنایە ناو کوردستان ئەوانەیە کە باسی پێش مێژووی شارە زووری ئەکرد، واتە لە شارە زووردا پێش مێژووی نەک مێژوو پێش مێژوو ئەبێت چیتیا بوو بۆ شوێنەوارەکانی بەچ ئاراستەیەک لە ئەنجامی کنە و پشکنینی خوێندکاران و مامۆستاکانی بەشی خۆمان لە نزیک گرتی داوا توانیمان کە شوێنەوارێک بدۆزینەوە کە تەمەنی 3500 ساڵ بەر لەئێستەیە کۆشکی پاشایەکی کاشیەکان بدۆزینەوانێ کە لە ئێستەیە یەکێکە لە شوێنەوارە هەرە گرنگەکان و تابلێتی مێخی نووسراو بدۆزینەوە لە شوێنەدا. توانیمان لە سەرای سلێمانی کاری کنە و پشکنین بکەین کە کۆنترین بیناسازی سەردەمی بابانەکان دۆزیون کە حمامی فاتمە خان بوو.
1: ئەمە سەرباوێکە بەڕێزیشان هەر خۆتان سەرپەرشتیاری
0: بەڵێ خۆشبەختانان کە ئێمە لەو یانە هەموو ڕۆڵمانە بۆ لەگەڵ هاوڕێکانم کە ستافێکی لە بەشی شوێنەوار کاری زۆر تایبەتیان کرد ئەوان بڕاستی هەمومان بێتەوە. سەرباقی ئەوانە ئەو ئیشانەی ترکە کردوومانۆک و بەش ئێمە بەردەوام بەشدابین. لەوانە کۆنفرانسمان لەسەر شوێنەوارەکانی شاری کفری کرد کە بۆ یەکەم جار بە کۆنفرانسێکی زانستی نێودەوڵەتی لەسەر ئەو شارە گرنگی کوردستان ئەنجام بین کە شاری کفریە و زۆر شوێنەوار و گرنگ و بابەتی تریشمان لەڕاستیە ناسانبووە و کاری شوێنەوارناسی ئەمە سەرباقی ئەو توێژینەوە زانستیانی کە پێشکەشمان کردوون لە کۆر و کۆنفرانسە نێودەوڵەتیەکان لە زانکۆ ئەوروپیەکان لە زانکۆ ئێران لە وڵاتی تورکیا لە وڵاتانی تر حتا لە کوردستانی خۆمان لە زانکانی کە لەبارەی شوێنەوارەکانی کوردستانەوە کە ئێمە خەمی ئێمە ئەوەیە من وەکو خۆم ئێمە بین شوێنەوارەکان ئەوەی کە لە واقع هەیە لە ناو مەسادیرەکانە پشڕاستی بکەینەوانێ و بیناسینینەوە بنەوەکانی داهاتوومان. بۆ ئەمە سوپاس و خۆیانی حتا تەلەبی دکتۆرامان پرۆپۆزەڵمان تەقدیم کردووە لەسەر ئەو شوێنەوارانە کە خوێندکارە دکتۆرەکانمان توانن پرۆپۆزەڵەکانی ئێمە وەرگرن لە داهاتووەشتی زۆر نایابیان ئەنجامدا. خۆشبەختانە لەوانە لەسەر ئەو شوێنەوار و قەڵاو شارانەمان کرد کە لە ئەم مەتیقانە بوونیان هەیە لە واقعا ببورن ناویان هەیە لە مەسادیرە لە واقعا نین. ئەوەن شمان دۆزیەوە ئیسپاتمان کردش لەسەر شارسازی سەدەمی میرنشینە کوردیەکان شتمان کردووە کە بە هەمان شێوە یعنی کۆمەڵێکی زۆر کار خەریکین بە ماوەی ئەم لە ساڵ و کە خەریک بووین لە دوای بەشی دامەزانی بەشی شوێنەوارەوە کۆمەڵێک ئینجازی زۆر گەورەمان کردووە. سوپاس بۆ خوای گەورە کە شوێنەوارەکانی کوردستان و شوێنەوارەکانی مەڵتقی خۆمان دەستمان هەبێ لە هەموو
1: دەستان خۆش بێ. ئەنجا وەڵا دکتۆر بەڕاستی گرنگە بەلامەوە کە بزانم بۆ پیکە تۆ زۆر بەرکەوتنە لەگەڵ خوێندکارەکاندا هەیە و بەبەردەوام دایان بینی. جا بەڕاستی حەزەکەم بەراوردێکم بۆ بکەی لە چاو ساڵانی ڕابردوو ئێستاە خوێندنەوە گرنگی دان بە خوێندنەوە و خۆڕۆشن بیرکردن و ئەو بابەتانە باش بووە یاخود ببوونی هەبوونی سۆشیاڵ میدیا و بەرفراوانبوونە زۆرێک کە هەیە بەداخەوە خراپترە.
0: بەداخەوە خوێندنەوە لە وڵاتی ئێمەیە نەبوو دەکەلتور یەکێ لە مشکلە هەرە سەرەکیەکانی ئێمە ئەوەیە کە خەڵک ناخوێنێ بۆ ئەوەی کە بخوێنێ ئەخوێنێ بۆ ئەوەی کە سبەی ڕۆژ بۆ نمونە مشکلە لێرە ئەوەیە بۆچی چونکە زانست لە ڕاستیە هەرگیز نابێت پارەت بدات یا زانست پارە ناداوە خەڵک وەڵکو تۆ بێ پارەی یاخستکەی بۆ ئەوەی کە بەدەستی بهێنی. زانست بابەتێکە کە پێویستی بەوەیە کە مرۆڤ هەمیشە نوێ بێتەوانێ یانی پێشینەکانی ئێمە کاتێکە لە زانست ئەیان خوێن بە دوای ئەوە ناگەڕان کە پارەیان دەستکەوێ لە زانستەوە بەڵکو زانست شتی کەیان پێدا واتە زانست کۆم بۆ نمونە زانایەکی موسڵمان هەیە ناوی ئیبن قەیمی جەوزی. ئیبن قەیمی جەوزی کتێبێکی هەیە ئەلفەرق بین ئەهلی العلم و ئەهلی المالی نامیرکێکی بچووکە زۆر شتی جوانی هێناوە ئەڵێ زانست حتا زانست و ئەوانی کە پارە پێشەوە مشتێ تۆ بزانێت کە خەریکی زانستی پێشەنگەکانی تۆ چێن مەسەلەن پێغەمبەرەکانن ژن و پیاوە مزنەکانی مێژوون ئەو ژنە مەزنانی کە مێژووە خوێنەوار بوون ئەو پیاوە مزنانی کە هەبوون ئەوانی کە شەهادەیان هەبووە ئەڵێ ئەو کەسانن ئەی ئەوانی کە هەلی پارە و بەدوای پارە ڕاکن کامانن مەسەن ئەوانە کە لە مێژوو هەمیشە ناوێ خراپە زۆرینیان مەسەن ئەوانی کە قامان و قارون و نازان چۆشە کە ناویان هەیە کۆمەڵێکی زۆر کە بەدوای پارەوە بوون ئەوانەی ئەڵێ ئەڕوانی تر ئەیلم کەسایەتی
1: لە هەموو سەردەمێکا بۆ شێوازە بووە دکتۆر.

0: يعني فرقك هي نتشان خالك الريس كردوها بلا إلى مواد ليك كسائتي تبع إلى مواد ليك قناعتها تبع إلى مواد ليك كلراسيا بوش كإيش كذا قناعتك يعني حتى أجاتك وتعي علي علم واد ليك البراسي هني علم بي واد ليك خوش بخد بجيت وهذا قناعتك بها مش بو الدنيا شو زور لا مهمية أو كسانى كزور خفده خون أو أنا كلاجياني أنا دنيا زور جواب كولي أنا يعني زور بدوي الدنيا وان يتر شتي بسيطي لينا بابي بفوز بس غير علم تبو
1: دنيا وبكل كتو او نا هنا
0: غير علم تبو بموضوعك ثاني دو موضوعات ثانيه جرينجا او عند جي بي ان اي جوز ثاني هيز نيا يعني 2000 هرب جي يلي خل كان هيك هشتان واتصال جي بارك وكاتو رزيله هي شي نايه جاوي بندي كزور خوشه على او كساني كزور خلكي بارا بارستو اول على بحجاري امرين بلان خواهی گروه لقیامته به دولمانی حشری آنکه بوه چون که دنیا هر رزیل بویشی نخواهره که چیک دولمانی با پاری زوره بود
1: بوه که
0: نکته یه گرمی بازه کرد جا علم چیتی ادعاتی کسایتی و اواتا او لکو تایی قصکانی علیم اگر پاشاکان بزنن خلچی عالم لچه خوشی که اجی بزور و شمشیر دین الان که پاره مانه دین تافیری علمی انگین تافیری علمی انگین و علم ور بگری بلام زانه جاء ما لا ما عكس بدو يا كم شد فيه دلوقتي برو بخوينا بعد تأيمي بعد فش معاش
1: مصري معاش كهبة مجهبة
0: لقاتك أخوين دنا تو بردوام بخويني دو مثلا كتير بكري بردوام بحر خرزكي بردوام من هر بون من هر معرض زكى كده تو اسم كتير بكرم أم كتير كرينا أنا تو لبوجي خودي يعني خرزي كي هم يحاري كي زورو أي بلام 2000 كتير بكرش تي كي زور خيالات فيها بشر شون ككتير باشترين هوريا بومروف هميشة حتى من لمحة مشتك مروف بخوينيته همو كتابي همو بابته بخوينيته بو چون ام خوين نوانا اگر خرابيش بي ازمون دياته بس گرنگ انسان زاني چون خوينيته
1: گرنگ چون نالا كان من لتمنكي هر زكاري و فيري خوين نو
0: لراسيا رقا كان ازگار زورن رقا كان ازگار زورن نفسي لو رقا يعني اويا كإما كتاب خانه من هبله مالو اگر دایکو باوکه که خوی خوی نوار نبیه خوی عشق خویندن دروز نکابو منالکی منالکه استم بشه بلای کتابا یعنی تو قبل سرطاو فیری بگی ناوانده کانی خویندن مانا کتاب خوشویز بکری لباخچه ها یعنی هل لباخچه منالانه و پیویستا باسی کتاب کری با منالکه کتاب چند گرنگه پیویستا که خوان نوی لسر باس بیه بون منا ل خواندنگ کنده آویک گرینگی پی نادری بداخ وقتی بخانه یعنی من ل یشی لولات اروپی کنده شوم بون منا آلمانیا یا هلند یشی لو آنکه بینیم کتاب خانه کن زان کو کنیان حتی ساعت یکی شویش هی بگردرنتیش پرپریش ل خالق خان کردنش تو کامپیوتری چی دانه و كيف استخدمي اي اي وتكنولوجيا
1: بالضبط راسته
0: كمبيوتر شي دانا واشيك تي باكي دار هنا لبردين خويا خويناتو لا اي ام سيستم شي هنا كون هي لك تبخانه كان معنا نجي شي شو شي نيورك تبخانه كان داخلون موظف دان راو بمعنى موظف وقت تبخانه موظف عام لكاتك او تبخانه تو بي لكاتي روجي بشوا تبخانه هبه يعني لكاتي بشوا هذا بيتو ثاني كتير استعاره لكاتي دوام ابو تشيما من بوشيما تبخانه خدمه غزاري قشتيه نابله بزکاری دوامی خلقه هایی. امت تلبه گنی رم بکتب خانه تلبه که تا سعایک ل دوامه. سعایک شو بکتب خانه داخله او. ل رست کانه اینی ری بکتب خانه کند زنگو کانی جوان بداخو. یا بله بکتب خانه گشت کانی شوان. کتاب هنده گرنجی پی ند راوا. برمونه ل بخش او من علاقه داره تا بکتب خانه. تا ام کتاب بزنیم با چی باشه. تو چون سودی لی وارد.
1: وانی کتاب خانه شو دکتر اما بیرم براسی کلا متوسط بین. اتیون کتاب خانه پیام به اگر او ما و اسلس سیستمی خواندنا
0: نخیر بداخوا اشتاله نمود مگر خواننگا اهلی کان آنیش هنیه کان آنی که جاردن اینا ما باقی خواننگا کانی که اویمن بزنم و آنی که نمود حتی از زانکوی اوی که ما عقداریم یعنی خواننوا نمود کسی خوانتو مگر تنها با لکولینوی درشون کی لکوتایی آبشید کتیا او که ما مصاعداتی بله کتاب آماده بکوبشی بخواند و یا بشه که با AI بشه وازه که نارق بوی آماده کاو اهیانیت او. اما کارساتی که گوره که خالقی ملابی که لحاظ رجت شارکان که عرض کردند یا کم آواه که دایکوباک خویان گرینجی بخواند و بدن کتێب بۆ ماڵەکانیان بکڕن هانیان بدەن بیخوێنێتوانێ و خۆشیان خوێنەوار بن ئەخر دایک و باوکە خەریکی مۆبایل بێ مناڵەکەش خەریکی مۆبایل بێ یعنی ئەوە ڕاستییە ئەگەر دایک و باوە خەریکی خوێنەوە مناڵەکەش خەریکی خوێنەوار بێ ئەوە ڕێگەیەکی حەقەکە ئینسان باسی لە خاڵێکی تر لەوەی کە هەمانە ئێمە کتێبمان نەکردو بە سەرچاوەی ڕەسەن وەرگری زانیاری یعنی کتێب سەرچاوەی ئینفۆرمەیشنی ئێمە نییە ئەوەی کە سەرچاوەیە تۆڕە کۆمەڵایەتەکانە بۆ ئێمە یعنی بەداخەوە وای لێهاتووە لە کۆمەڵگەی ئێمەیە زۆر خەڵکی خراپ یان خۆکانێک کە لە ئاستێکی ڕەنگە ناڵم خراپ ئەڵم لە ئاستێکی بەرزی خوێنەواریان نین یا لە ئاستێکی بەرزی تێگەیشتنی زانیاریان نین بوونەتە مامۆستای خەڵکی یعنی دانیشتووە ئامۆژگاری خەڵکەکە و خەڵکیش گوێ لێگرێ مەسەلەن دانیشتووە لایفێکی کردووەتەوە لە تیک تۆک هەر بابەتێکی تر خەڵک بەدیاریەوە دانیشتووە
1: بە هەزاران کەس دکتۆر
0: بەڵێ دانیشتووە ئەڵم بەخوا ڕاستە کاشتەکەی زۆر یعنی ئەو فاشیلیەتی خۆی ئەو کەسە کە لە ژیانە فاشیل بووە کە بەداخەوە ڕەنگە هۆکارێکە بێ یا کەسێکی نەخوێنەوارە یان کەسێکە کە هیچ کتێبی نەخوێنێتەوە لە ژیانیە یەد دانیشە قسەت بووکە ئەڵە جا کتێب چیت بووکە جا خوێندن چیت بووکە ینی من بۆمونە لەم سۆسیال میدیاشێکی سەیرم بینی زۆر پێم ناخۆش بوو بەڕاستی پیاوێکی بەڕێز لە زانگۆتە خەرۆجی کردبوونە ڕۆژانێ قسمەکەی دانرا بوو کە لێرەشەوە زۆر پیرۆزبایی لێکم و تەمەنی درێژ بێ نووسرا بوو ئەم پیاوە بەڕێزە تەمەنی هەفتا دو ساڵە زانکۆی تەواو کردووە خەڵکانی نووسی اینجا بۆچی دە جا خوێندن چیت بووکە جا کاتە خوێندن بۆ
1: هینەیەێندن
0: بۆ دامزراندن نییە خوێندن بۆ پارە نییە خوێندن تۆل تا سەرە مەرگیش مرۆڤ دوایەوە خوێندن مرۆڤ گەنجە کاتەوە زانی یعنی هەر تەمەنی کاوی تۆ پشتۆ بە خوێندن خوێندن گەنج
1: دەکاتەوەوی
0: کە تێکەڵی ئەو هەموو خەڵکەی تربی ژیانی خۆتە ینی ڕیفریشەکە هەستەکەی کە تۆ هەت بۆ بوونی خۆتە بەدەستهێنانی بڕوانامە ئیسپاتی وجودی مرۆڤ بوونی خۆتە واتە تۆ وەکو مرۆڤێک ئیسپاتی خۆ دەکەی جێ پەنجە بەجێگەڵی لە دنیا ئەڵێ من جێ پەنجەیەکم هەیە کە چییە بۆ بڕوانامەیە مێناوە بڕوانامە بڕوانامەیە ینی پێ دەڵێت تۆ بڕوات پێێ کە تۆ توانیت شتێک بەرز بێنی هەر شتێک بێ گرنگە مرۆڤ وا بیرکاتەوە بڕوانە بەکارە درۆز لە هەر شتێکە بەدەستی بێنم یان کەمتر یا زیاتر بۆی من تۆ بڕوانامەتە
1: بێ چی ئەخوێنیتەوە زیاتر دکتۆر
0: من لەڕاستیدا بەدگشتی کتێبەکان هەمووی خوێنمەوانێ هەموو کتێبێکی خوێنمەوانێ و بەردەوام لە خوێندنەوەیە یعنی مەسەلەن ڕەنگە مبالغە نەبێ ئەگەر بڵێم مانگی وا هەبوو هەزار لاپەڕم دوهزار لاپەڕم خوێنێتەوە چونکە خوێندنەوە چێژت ئەداتێ خوێندنەوە کە فێری بووی بۆت تەرەک ناکرێت کتێب هاوڕێکی زۆر خۆشەویستە یعنی ناتوانی لێی داوڕی من زۆر جا قسەیەک مەگەر حتا پێش لەگەڵ هاوسەریشما بڵین ئەو بکە ئەموو بە هاوسەر مود ئەموو من عاشقی کتێبەکان دڵداری لەگەڵ
1: کتێبەکانوتی
0: چۆن ئاخرەوە بێتم ئاخر دەی ئەوە من لە مناڵێەوە دڵداری لەگەڵ کتێبەکان یعنی کتێبەکان زۆر جوانن خۆشبەختانە ئەویشەر وایە بڕوانە کتێب بڕاستی تایبەتمەندی هەیە کاتێک تو ئیخوێنیتەوە حەز بە بنیەتی خۆ دەکەی حەز بە کەسێتی خۆ دەکەیت بە شخصی و ئەزانیت کە کەسێک قسە لەگەڵاکە بێ ئەوە هیچ قازانێکی
1: ئامۆژگاری
0: هیچ پێویستێکی بە تۆ نییە و هیچ قازە هینێکیشی نییە با بڵین قازە جێکی بۆ ناوێ بخۆی وەکو ئەو قازانجیێ بۆ تۆ بۆی هاوڕێکی بێدەنگی زۆر باشە لە کاتە تنیایەکاندا کە هەمیشە وشەکان ئەبێ بۆیە زۆر جاروتراوە ماڵی بێ کتێب وە گۆڕستانە ئەمە قسەیەکی مەشهورە ئەو کتێب لە ماڵە جوانترین دیکۆری ماڵە یعنی من سەیرم لێیە هەندێک کەس چەنەها پارە ئەدا بە
1: دیکۆرات و بابەتی
0: توکی و کتێبخانێکی جواندانێ کتێبخانە زۆر جوانە یعنی یەکێکە لە دیکۆرە زۆر زۆر جوانەکان بۆ ماڵ کە کتێبەکانت هەبێ من دڵنیام کە ڕۆژێک دێ بیخوێنیتەوانێ مەڵە ئەی کڕمونای خوێنمەوانێ بەس دڵنیام بخوێنیتەوە خوێندنەوەش اسلوبی خۆی هەیە یعنی ئیسان چۆن بخوێنێتەوە خوێندنەوە بەوە نییە تۆ وشت ڕێک دەستبێتە کتێبێک لە بەرگەوە دەست پێبکەی نا ئەساسیاتی هەیە بە تێبگی من یەکێک لەو بەرنامانەی کە دامناوە بۆ خوێندنەوە خەڵکیشی پێڕاهێنم حتا خوێندکارەکانی خۆم کە پیانەڵم چۆن بخوێنەوە یەکەم شت ئەڵێم سەیری بەرگی کتێبەکان کە ناونیشانەکانیان
1: باش
0: کتێبێک سەرنجی توێ ڕاکێشە ئەو بخوێنەرەوانێ کە خوێندنەوە مەچۆ لە بەرگەوە تا بەرگ دەست پێ بکەیت ئەو وشک و بێزاری ژەبیت سەیری ناوەڕۆکی کتێبەکە بکە. ئەها لە هەموو کتێبێک لیستێکی ناوەڕۆکی تیایە ئیندێکسی لەوەیە بزانە چی سرنجە ڕاکێشێ. ئەوەی سرنجی ڕاکێشای با ئەوڵ نەبێ با ناوەڕاست بێ با کۆتایی بێ بچ ئەو خوێنەروانێ کە ئەوەت خوێنەوانێ لە بڵێن ئەو بەشت خوێنەوە هەست ئەکەیت لەویادا پرسیارت بۆ دروزە بێ اینجا بەدوای وەڵامی پرسیارەکە بگەڕێ هەستەکەی وەڵامی
1: پرسیارەکان
0: ئەمە خاڵی یەکەم دووەم ئینسان بە تەرکیزەوە بخوێنێتەوە واتە زۆر جار ئێمە خوێنینەوە پێڵان خوێندنەوەی جەریدەیی خوێندنەوەی شمانەیە پێوتی خوێندنەوەی دیپ ڕیدینگ واتە خوێندنەوەی قوڵ چۆن خوێندنەوەی قوڵ واتە هەموو تەرکیزت لەسەر ئەو شانەبێکی خوێنیتەوە کە ئەڕوات زۆر جار هەر زۆر جارە کتێبێکمان خوێنێتەوەوانەیە بەس خیاڵە شوێنێکیە چاوە ڕۆشوون
1: بریشت نامێنێکە
0: کردووە تۆ بیگری مەیەڵی بڕوە و ئەوەی کە هەیە لەسری بخوێنیتەوە بە تەرکی زەوانێ و پرسیار بەدوای وەڵامی پرسیارە بگەڕێ لە خوێندنەوەیە کاتێ بەدوای وەڵامی پرسیارە ئاگەڕی ئینجا زانیت کە کتێب چەند گرنگە بۆیە ئەو کەسانی کە زۆر حەزیان لە کتێبە ئەوانن کە توێژەری باشن بۆچی چکە توێژەر بەدوای وەڵامی پرسیارە ئاگەڕێ ئەزانێت کە کتێب چەند بێت بۆ چکە وەڵامی پرسیارەکانی کتێبەکە دۆزێتەوە و کتێب بەدوای کتێبە ئاگەڕیت و تەوسیقی یەکەیت واتە تۆ دیت ئەو کتێبانە جێگیرەکەی کەواتە یەکەم شت کە ئینسان بخوێنێتەوە لێ بە حەزەوە بخوێنێتەوە و ئەو شتێکی حەزی لێ پیشە بخوێنێتەوە سەرنجی ڕاکیشێ لە بەرگەکەیەوە لە ناوەڕۆکەکەیە ئەو بابەتی کە ئێوێ بیدۆزێتەوە پیشە بخوێنێت و جا بەدوای وەڵامی پرسیارە بگەڕێ ئەنجا بە سەرنجدان و بەتە بە تەرکیزەوە بخوێنێتەوە و دوای ئەوەی کە بە تەرکیزە خوێنێتەوە ئەنجا هەوڵ بات ئەوەی کە ئێوێ لەو کتێبە بینووسێ چەند ئەوەی کە لە کتێبەکە و داخست چەند شتێک لە خەیاڵتە هەیە چەند خاڵێک بنووسە لە دواییە تەنها سێری ئەو مزەکەری خۆت بەرەوانێ واتە ئەو نووسینە بکەرەوە هەموو ئەو شتێکی خوێنیتەوە دێتەوە یادت لەو کتێبەیە قسەکەمان لەوا بوو لە ئەوڵەوە کە خوێندکارانی چۆن والێ بکەین بخوێنیتەوە خوێندکارانی زانکۆ چۆن بخوێنەوە لە ڕاستیە خوێندکاری ئێمە ئەبێت هان بدرێن بخوێندنەوانێ مەرج نییە چی ئەخوێندنەوە مەرجەوەی بخوێندنەوانێ کە خوێنیانەوە ئەنجا دوایی مەرجی ئەوە دروزە بێ کە چۆن بخوێندنەوانێ چونکە خوێندنەوەی سوودبەخشیشمان زۆرە بە چیا سوودبەخشە بەوەی کە تۆ تەسلیمی ئەو کتێبە نەبیت واتە تۆ تەسلیم نەبی ئەوەی کە خوێنیتەوانێ تەسلیمی دەق مەبە هەمیشە ڕەخنەگر بە هەمیشە ڕەخنەگر بە کە ڕەخنەگر بووی ئەگەیتە ئەنجام لە خوێندنەوەی کتێبەکاندا جاو کەسانی کە خوێندنەوانێ سەرەکی بەردەوام شتیان پێ بەردەوام قسەیان پێ بەردەوام لە شوێنەکان پێچیان ناکرێت بەردەوام بتوانن بڵێن بەردەوام زانیاری نوێیان پێیە واتە زانیارێکی پێ کە لە شتێکی کەیان نییە بەس ئەوەی کە ناخوێنێتەوە بەداخەوە
1: دەستخۆش دکتۆر زۆر زۆر سپاس دەکەم بەڕاستی زۆر دڵخۆش بووم کە لەم بەشەی پرۆگرام لەگەڵماندا ئامادە بووی و ئینشەڵا کۆتا پرۆگرامیشمان ناوێت بەڕاستی لە بریکا ئیتر بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە و پێویستە قسەی لەسەر بکرێ و جارێکی تر خۆ دووتەنی ئەتوانین کە لە ڕێگەی ئەم جۆرە لە پرۆگرامانەوە جارێکی تر خوێندنەوە بکەین بە سیستەم بڕوات لە قەناغەکانی خوێندن لە ماڵەوە دایک و باوک زیاتر هۆشیار بکرێتەوە سوپاس دەکەم ئەنجا من لێرە بۆردی واژۆی میوانەکانم هەیە حەزەکەم واژۆیەکی شم بۆ بەجێ بهێڵێت باشە جا من ئەگەر نەمتوانی زۆر زۆر بەباشی هەستم داوای لێبوور نەکەم فەرموو دکتۆر وابزانم بەس شوێنی ئیمزاکەی تۆ میوانەکەی ترمانە بێتەوە ئەبێ بۆردەکەمان بگەڕی دەستخۆش دکتۆر زۆر زۆر سوپاس دەکەم جا وڵابیتەوە ئێرە دابنیشی عفو زۆر بەخێر بێت دکتۆر زۆر زۆر سوپاس بۆ تۆ هەر بژی مان دوومان کردی بەڵێ خۆشەویستان سوپاس بۆ دکتۆر کە لەم بەشەی پرۆگرام لەگەڵماندا ئامادە بوو پشێ گۆرەگرم و ئەچمە لای میوانەکەی ترم فەرموو
2: وێبسایتی خاک بە شێوازێکی نوێ بە ڕووکارێکی نوێ و مۆدێرن گەڕایەوە ئێستا دەتوانیت لە ڕێگەی وێبسایتی خاکەوە بینەری پەخشی ڕاستەوخۆی خاک تیڤی بیت و جۆت لە ڕادیۆی خاک بێت هاوکات لەگەڵ خوێندنەوەی هەواڵە تەندروستی و کۆمەڵایەتی و هەمە جۆرەکان و بابەتە سەرنجڕاکێشەکان و بینینی بەرنامەکان و چەندین بەشی دیکە بە شێوازێکی سەردەمیانە

0: دوباره سلطان لبی خوش ایسان برداومین لگلتان لبرگی دوام دا باس لبابتی که گرنگ دکین همیشه دل خوش مکن او دا مزروانی که کردکن لپناو باشتر برای چونی خلکو و جیان و خزمتکن با خلک انجا براستی امرو قصا کن لسر بابتی که گرنگ رخراوی که هیا اتوانم لم دا مزروانی که بناوی تایلند هب که بیروکی دا هنرانه یواتا امر اخراوه که لسل بیروکی دا هنرانه دکات بو اوی که ایتر خلق بیروکی باشی هبه بو خند کاران بو کچان بو کران بیروکی جاواز جاواز هبه گومن بگشتی لسر ام بابتا گفتگو دکم و ام افزانم که ارچیان چیا و تا ایستات چیان کردوا و اوشی که جگه خوشحالیه که سروکی رخراوه کش خاتونه که بگومن خاتو مهربان مهربان جلال که ایتر برزیان سروکی جگه کن دامزراوه کن امرو لسودی میوانی خاک لگل من دا اماده و برسیارم دبه لسر دامزراوه که و اشمه بزنم که ارچان چیا و که دامزراوه و چی جلال خوی دگره خاتو مهربان زور بخیر بیسر چاو
1: زور سپاس
0: تندرستی چونه تو باشی
1: زور سپاس من باشم هلبت شانازی کم بوی که خانمک پراپری لبویری لعزی سرباری اوی که هلبت ازانم تندرستی تو باش نیا
0: زور زور سپاس
1: بلاموانی شانی خلکو بینراند ادهی که بپروزو انرژی و برنامه که که اما خوی لخوی عجیگی دست خوشی و شانازی پیو اکم
0: زور زور سپاس
1: هلبت بگرم و سر پرسیاره که برستان دامزراوی تالنت هب خوشبختانه نزگی سالک و بابلین مانگیک زیاتر یا خود کمتر دستی به کارکانی کردو
0: بله
1: لماوی ام ساله خوشبختانه زور بچری پلانکانی خویجه بجه کردو کار به دو آمان چکارکین بیرو که ده هنرانی گنجان و خوینکاران لینکی هم بود روستکین لرگی بابلین پیوندیکان و هاوکات هاول ادین کار بکین لسر با پروژه کردنی بیرو ککن و بابت یکی دی که شویه که برو پیش بردنی تکنولوژیا چون کاری گری لسر جیانی کارمند یا خود جیانی هر کسی که که روشانه کارکا مانگانه به برامبر اما ورکشوپیک دوره که به برامبر ایتر با پی پیویستی او دوره که ای که نوا چار روشه هفته که پروژه زیادر کاری لسرکین تا خو هر گنجگ هر کارمندگ هر کسی کلجگی که کارکا حال بدا به پیویستی که خوی برو پیشونی تکنولوژیا بخاطر خزمتی کارکه
0: زور باشه دستان خوش به او هر بشین من همیشه لپروگرام کن ما آماجه بوده کم که براستی خانمانی کرد توانا وزی کی براسی لراده بدر یعنی اینجا او پروگرامانی که میوانه کنم خان مکانن لجگه کرده کن جگه دستیان دیاره براسی زور زور خوشحالم حزکم که ایتر خان من براسی لسر پیکنی خواهن بوستن و خواهن کارو خواهن ایشی خواهن بنا اینجا میره من خان برای برایتی پروردی سلیمانی باشه که گرنگه هسته کم لگل ایوه او پیویسه همه هنگی باشی هبه لگل تانه برای پیش چونکن بو ام پروژه چون بو بدنگ هات نوکن باش بو یا خود لعاز چاوروانی ایوه نبو اکرید باشتر بکرید
1: بله حالبته او کدام از راوی تالنت هب که لسرتا و دستمان بکارکان کردو لگل لعن پیوندی دارکان و خود زنکوی سلیمانی زنکوی راپرین و جوری بازرگانی سلیمانی برای برایتی گشتی پروردی سلیمانی و او لعنانی که زور باش اتوانن هاوکار و همه هنگ بین دستمان بکارکان من کردو حالبته چند پروژه که پیشتر سالی را بردو که کار من لسر کردو لگل زنکو و زنکوی راپرین و چند لعنی که دیکی پیوندی دار بو بلام کتا پروژه من که کار من لسر کردو پروژه تالنت کریئترز بو کام بیرو که دین رانی خوینکاران ل پیشنگه کا نمایش کرا و هاوکات چن ایونت و پانیل و سپیچک ل پروژه تالنت کریئترز برای وچو البته پروژه تالنت کریئترز بیرو که کی لو سرچاوی گیر اما سالانه ابینین که خوینکار براستی کومل یک بیرو که تایبتو نوازی هه به تایبت خوینکارانی خوندنگ حکم یکان لو ما فب بج بون کل پیشنگه کا نمایش بکن بلامو کو تالنت کریئترز کا به ما هنگی و هوبشی د زګی میډیا کورسات او اوقات بر برای تیګشتي پرورده استعمالی او رګی مان بو خنکاران خندنګ حکم کان آسان کرد ځکه کی هشتا بیروکی خنکار لا چل خندنګ وا لا تلاری هنر نمایش کرا و نزیکی چوارده براوی خلاط لبوار جاواز کان هبو جالی یکم و دوم مستیم که خلاطی باشترین بیروکیم پیدرا و هاوکات اوی جگی دل خوشیم تالنت کریترز بس نمایشی که بیروکی ده هنرانه نبو و کودام دراوی تالنت هب تاک پروژه کی ستارتاپی تیا بو ایما خومن او پروژه کاریان لگلکینو و به پالپشتی مادی هاوکاری من کردون و پروژه که هم با گورت رکین البته خوناخ با خوناخ و لین مایش کردن خوشبختانه چون که ایشکل اگل لینه پیوندی دارکن و کدام از راوی تالنت ها بزور به جدی با ماوی شش من خوی با پروژه ترخان کرده بو با شکل بازرگان و برهین و لینه پیوندی دارکن سردانی کری پیشنگه کبون اما وای کرد که استیان لپروژه خوان کارکان بکریت پروژه کرداری و اشتش بشه که دی که یعن لبابلین رکوتنان آیا بابلین بیروکه که هم بفروشنوا یا خود بنسبه لگل لعنی پیوندی دارو لگل و برهنکان کاری لسردکن جالوی که ام پروژانه دبن پروژه کرداری اما چند دسکوتی که دیگه لطالن کریئترز بدی هنده لوان را گیندنی پروژه ایدو تالنت هاو کاری کردنی چوشوانی شرپنجا بدا بین کردنی ما مستای تایبت فربونی زمان با تواوی دا هنه رکان من که ببرم بر زمان فر ابن و هاو کاد پروژه که دیگه لطالنت کریئترز را گیند را که تالن ستارت بو بودر چوانی دوانزی آمادی خوشبختانه بدو هفته دوی اوا پروژه ایونتی تالن ستارتش من بجی خوی گیند
0: هر بجیلش تان ساق بی انجا که باسی بیروکت کرد لانه ایسا خلکی ایمو بینرکان مابلن لانه تمنی که زور گوره بی خواهنی بیروک بی تو پروژه تقدیم که آیا گرنگ تمن بلای ایو یا خود اصاییه های تمنیشی چوکه و تمنی که کمیشی هی بلام ایدیای که جوانی هی بنمونه دنیا بینینه که جوانی هی و بیروکی بکنه باری جه بجه کرنه
1: بله حالبته یکی اگلو پروژانی که لگل و برهینه که ابیت پروژه کرداری تمنی خوین که رکمان تنها 13 ساله
0: ای ماشالله تمناله
1: پروژه که هی بشه که او پروژه لگل پروژه و برهینه که دیگه یه گیره تو بویا یعنی جاریوه بینی که تمن مرج نیه بو اوی که تو بیروکی که باشد هبه رنگا بون من اوانی که تمن یان پچوکا بیروکه کانیان بشهوه که پروتوتایب یا خود به هر موادی که دیگه که درستی اکن سرنجی و برهین و بازرگان و وزارت کان و لیانی پیوندی دار را اکشه که کاری لسر بکره و کرتا پروژه اکی کرداری
0: زور باشه دستان خوش به براستی لیانی سپورت و مادیکش بشه که زور زور گرنگه لبروی که ایتر زور پیوستان پیتی که زور زور هاو کاری ایو اکاد اکرد نویان بینید؟
1: بدل نیایی و حالبتا شانو خان من اوان شار مسترتا که دامزرای تالنت ها دروز بو تمو حکمان گوره بو و بابلین لروی سپورتی مادی و چاو من لهیچ سپورتی که مادی نبوا که للاین بابلین دامزراوی کوا یا خود حزبی کوا یا خود لین کوا سپورت کرد بو هو کاری که ایدیا کان ایدیای جوان بون اما وای کردوا که دامزراوی تالنت پرکاتی که پروژه پیشکش اکا سپورتی پروژه کام کرد لرگی بازرگانو و برهین و سپانسر یان بو بهندیو و پروژه کان ببیتا پروژه کرداری بلام او راستیش نشاری نوا که دسپیکی دامزراوی تالنت ببروی تیمکی خوش من تصوری او من نکرد اما لماوی ساله که پنج ایونت من هبید پیشنگی که گوره من هبید و منگی جاری بابلین بی برامبر ورکشوپ به تبه گنجان خزمت بکرین لمجال جاوازه کنم بلام بابلین مکتبی سکرتاریتی سرک مام جلال برس که شالاو که شالا محمد زور لخو بردوانه جالوی که خزمتی گنجانی کرکوگه که لگنجانی سلیمانیش دانه براو خزمتی که باشی گنجانی سلیمانی کردوا بابلین کم تا زور توانیویتی هاوکاری دامزراوی تالنت هب بیو و دامزراوی تالنت هب بتوانیت هنگاو بنه و برو پیشونی باشیش بخوایو ببینیت
0: زور باشه دستان خوش بیو لشتان ساغ بی حزا کم ملاحنده کم باز لدسکوتکان بوکی ایو بگومن هر با آمانز گیندینی بیروکا کانا کار کردن لسر بیروکا کان یا خود بنمونه دسکوتی تریشتان با بدی هاتو لرگی امانو
1: بدل نیایی و دسکوتی تریش بدی هاتو و کار لسر دسکوتی دی کشکین یکی اگلو بابتانی که اما کاری لسر کین و پیویستی ازانین اوی که چون هر ده تمنه که منالی و کار لسر ئایدیا و فکری منال و هاوکات خوێنکاران بکرێت تا کۆکاتی کە ئەچنە ژینگەی زانکۆ و دوای دەرچوونیشان پرۆژەکانیان بگێننە لایەنی کرداری. ئێمە خۆشبەختانە کار لەسەر ڕاگەیاندنی پرۆژەی ئیدو تالێنت دەکەین و لە ئێستاها لەگەڵ چەند لایەنێکە لە هەمانگیان تا بتوانین پرۆژەکە بخەینە سەر پێ. ئەم پرۆژەیە بۆ 3 تەمەنی جیاوازە، تەمەنی با بڵێین پۆلی 1 هەتا پۆلی 6 کە لە ڕێگەی چەند نەرمە کاڵایەکەوە ئێمە با گنج یا خود با منداڵان بە خوێنکاران ئەڵێین کە مێشکیان بجوڵێنن کار لەسەر بیرۆکۆ ئایدیاکانی خۆیان بکەن. ڕەنگە من کە لە دامەزراوی تالێنت هەب بەر ئەوە کەوتوم زۆر جار خوێنکارێک گەنجێک یەت بۆ لام ئەڵێ منم بیرۆکەم هەیە بەڵام نازانم چۆن تەعبیری لێ بکەم، لەسەر وەرەقە بینووسم نازانم، بە وێنە دروستی بکەم نازانم. ئێمە لە ڕێگەی پرۆژە ئیدو تالێنتەوە هاوکاری ئەکەین و قۆناغێکی دیکەی پرۆژە ئیدو تالێنت کە تەمەنێکی جیاوازترە لە تەمەنی 7 هەتا 12 ساڵە کاریان لەگەڵ ئەکەین لەوەی کە چۆن بتوانن پرۆژەکانیان بکەنە پرۆژەیە کە با بڵێین پرۆتۆتایپ بێت و نووسینی پرۆپۆزڵ بێت. لە دوای ئەوە یەیتە سەر دەرچوو یاخود قۆناغی زانکۆ، زۆر جار خوێنکارەکە سەیر ئەکەی یاخود گەنجەکە پرۆپۆزەڵەکەشی نووسیوە، دەرخستەکەشی نووسیوە، بیرۆکەکەیشی لایە گەڵاڵی کردووە، بەڵام نازانێت چۆن لینکێک دروست بکا، چێتە لای کێتە پرۆژەکەی خۆی باس بکا، یان بە جۆرێک لە جۆرەکان ترسی ئەوەی هەیە کە ئەگەر بیرۆکەکەی باسکا بیرۆکەکەی ببرێت و بەڵێ هەم قبول نەکرێت و هەم بیرۆکەکەی ببرێ. فێریان ئەکەین کە چۆن کار لەسەر دروستکردنی پەیوەندیەکان بکەن بۆ بە پرۆژەکردنی تەواوی بیرۆکەکانیان. ئەمە دەستکەوتێکی دیکەیە کە ئیدو تالێنت کاری لە با بڵێین پرۆژەی تالێنت هەب دامەزراوی تالێنت هەب لە چوارچێوەی پرۆژەی ئیدو تالێنتا کاری لەسەرەکە و کە ئەمە بێگومان خزمەتێکی گەورە ئەبێت بە تەمەنە جیاوازەکان لە بواری داهێنان و کار و کارسازیە.
0: زۆر باشە. لە پلانتانە نیە پرۆژەکە زیاتر بە نمونە گەورەتر بکرێ، خەڵکی تر زیاتر سوودمەند بێ و بیرۆکی باشتر بێتە ناوەوە، و هەرچەندە کەمە دامەزراوە هێشتا، بەڵام دڵنیام کە گەورەترە بێ ئینشاءاللە. هیچی تر لە پلانتانە هەیە؟
1: بە دڵنیاییەوە با بڵێین بیرۆکەی دامەزراوەی تالێنت هەب کە لە ماوەی یەکەم ساڵە کارمان لەسەر کرد بە نزیکەی ئەوەی کە پلانی ساڵانی خۆتدا ئەنەی 6 پرۆژە بوو کاری لەسەر بکەین، بەڵام ئەو 6 پرۆژەیە با بڵێین زۆر زیاتر بوو و بە نزیکەی 17 پرۆژە لە ماوەی ساڵێکە ئەمە توانیمان کاری لەسەر بکەین. و هەڵبەتە بۆ ساڵی ئایندەش کە ئەمانەوەی کار لەسەر پرۆژەکانمان بکەینەوە، ئەوەی کە جێگەی دڵخۆشی ئەوەی کە پرۆژەکانی تالێنت باڵێین دامزراوەی تالێنت هەب یەک جار نییە کاری لەسەر بکرێ و وازی لێ بێنرێ.
0: هەڵبەتە
1: ئەم پرۆژەی کەرا ئەگەیاندرێت بەردەوامی هەیە و ساڵانە کاری لەسەر ئەکرێ. من ئەگەر نمونەیەک بێن ماوانێ پرۆژەی تالێنت کریئیتەرس کە کارمان لەسەر کرد لەگەڵ بەرەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی، وتمان ئەو بیرۆکانەمان بنێ کە بەزدای ئێوە هەن. پرۆژەکەمان ڕانەگەیاند تاکو با بڵێین تەواوی خوێندنگە خوێنکارەکان ئەوەی کە بیرۆکەیان هەبوو بۆمان بنێرن. لێرە و لەوێ ئەم مامۆستا بە مامۆستایەکی مەکتەبی ترە، لێ ئەم خوێنکار بە پورزاکی لە پورزاکی لە مەکتەبێکی ترە. پرۆژەی تالێنت کریئیتەرس پێش ڕاگەیاندنی و پێش دەستپێکردنی پرۆژەکە زۆر بڵاو بووەوە. ڕۆژانە تەلەفۆنمان بۆ کرا و ئێمەش بیرۆکەکەمان بێنین، ئێمەش پرۆژەمان هەیە، چۆن کار بکەین؟ ئەمە وا ئەکات کە قوتێکی زیاتر بە تموحەکانی تۆ، بە ئومێدەکانی تۆ بدات کە بۆ نمونە ئەمە تەنها لە یەک ساڵە کۆنەکەیتەوە و دوایی وازی لێبێنی، بۆیە بە درێژایی با بڵێین ساڵانی داهاتوو تالێنت کریئیتەرس کە یەکەم ساڵی بوو 2026، 2027 و 2028 بە چەند پلانێکی جیاوازتر و چەند کارێکی جیاوازتر پلانمانەکە کاری لەسەر.
0: ئینشاءاللە دەست خۆش خات و میهرەبان، زۆر زۆر سوپاس دەکەم.
1: سوپاس بۆ تۆ.
0: زۆر دڵخۆش بووم کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بووی شانازیتان پێوەکەین بە هیوای سەرکەوتن ئینشاءاللە. هیچی ترم نەماوە، جگەل دەستخۆشی و سوپاس. ئەگەر شتێکت ماوە ئەتەوێ ئاماژەی پێ بکەی خۆشحاڵە بم باسی بکەی.
1: دەستەکانت خۆش بێ، دووبارە ماندوو نەبی. سوپاس بۆ بەسەرکردنەوەکەتان. ئومێد دەکەم دامەزراوەی تالێنت هەب و با بڵێین تەواوی دامەزراوەکانی دیکەش بە ئەرکی سەرشانی خۆیان کە هەستاون بە هەمان شێوە خزمەتی گەنجان بکەن و هەمیشە لەسەر کارەکانی خۆیان بۆ بەرەو پێشبردنی کۆمەڵگە
0: بەردەوام. ئینشاءاللە ئەنجا داوای لێبوردنەکەم هەم لە تۆ هەم لە بینەرەکانم هەرم لە دکتۆر کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بوو بەهۆی جیگیری تندرستی مون هم توانی هسته کم که به طاعتی بدن او پرسیار و بابا تکانه و بیم انشالله بگو من خواهر به پروگرامی تر منده به انشالله بسر کرنوی تر منده به لگل تانه و لنزیک و اگه داری کارو پروژه کن تانه بین ارکت کشه زور زور بخیر بیستر چاو اوی که تو
1: بو همو نخوشی و بروی که گشه و برنامه اکی او گورترین هیز و گورترین خدمته که ببینه رکانشتی اکی
0: زور زور سپاس
1: سپاس با تو من دونه بی
0: جا من لیره اولا بردی واجوی میوانه کانیشم هیا حزا که مواجوی گیشم بابا جی بایی میجه شونی خواه موسیر دکم من
1: دونه بی
0: فرمو میره بان خان
1: افو جا با من بستور بی کم
0: اولا پیم خوشا خان مکان بستور واجو کم هم بکن دست خوش هر بجید فرمو میره بان خان لیره دب نیشید زور زور بخیر به سرچاو
1: سپاس
0: خوشحال بوم ببینین یا خواه بخیر به سرچاو
1: سپاس با تو زور زور سپاس
0: بله خوش ایستن سپاس که بینر من بون براسی امه زور زور سپاسی میوانکانم هاو کارکانم کم که امرو لگل من ده اماده بون لپروگرام دست خوشی زور زور بو همو لیگ ایشالله به هیوای تندروز باشی بو ایو بو منو بو همو آوانی که نخوشی کشیان هست سپاس با بینر بونتن انشالله خواهر بیده گره این وقت اکی خوش خواهتن لگل دست خوش
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1 99.1

عێراق گۆڕستانی بێناو نیشانەکانە. هەرێکێک لەمانی کلێرن ڕۆژانێک خەون و ئامانجیان هەبووە کە ڕۆژێک لە ڕۆژان لەم ژیانەدا بە خەون و ئامانجەکانیان بگەن. بەڵام بەداخەوە زۆر کات بوونەتە قوربانی قسە و باسی ئەم کۆمەڵگەی خۆمان. بەشێکی تریش لەم ژنانە یاخود لەم کچانە لەلایەن نزیکترین کەسیانەوە، زۆر کات لەلایەن باوک یاخود لەلایەن برا لەژێر ناوی پاراستنی ناموس کوژراون.

0: جیاوازی دروست کردی؟
1: منالم هر خوی که شهروانی که تک کسی سامن هر خوب کیسم هوا که کار بابلین با حادثه یا خود با اتر به هر جوری که لجور کن که حزن کم بیلم لبروی که دیار نبی
0: باشه
1: کسی خلقی ایران نبود که تک بدو داشتون و خود فحص و فحصات و لیکولینوی وکرا ام کسا کسی لیرانیه و تا لوانه یکی کلا دولت دراوسی کن یا خود کسی که غیر عراقیه کتی حادثه که امری بهور هوکاری کوبی کسی نیه بیه بینی جه شهروانی حالا سیبم ارکا باشا جیاواز زور لکچه که آواتی کی هی جیاواز
0: خونی هی
1: که خونی هی لوانه خوشویستی کی هی بی که بنیازی او بن حاصل گیری بکن یا خود لجیر هرشه من همانه لجیر هرشه که تنها هرشه هیچی کنی یک چکه بو خوی هیچ توانی کی نکردوا بلام لبروی هر لجیر هرشه لبر سمعة لبر ام لكم القايه ما بدا خو دراسي كتا سهر هي لا خزانه زور فيش كتو كان شاء ما هي براسي
0: بدا خو
1: ك كتشيك اكوجري يكسر يعني اگر كسي كينه بي بشتواني كينه بي يكسر اوتوماتيكي خرابي دو اخن كبق بابا ما
0: بدا خو لكم القايه ما كاتك جنيك اكوجري يعني بو يلم لكم القايه ما خمان هك لايكم القايه يكسر کمالگا خیالی باید چه به چی کرد بیاد.
1: بله. هر کس کارکشی نداره یعنی.
0: با پیاره گوانه اوت ریا. بله.
1: من کیس من هیا که وابی اگر به ناو نشان کن به کیسم هوا بله ل خراو تاجر چالا و پاش ما و یک کیس که کشف بی دو حالی کن تو آن شن کادو زریت او کانی زریت هر به منشی اگر کس کار آماده نبی یعنی هم بو که کس کار آماده نبود بیا بدمی او. باشه شهروانی حساب با با با ارکه ولی اگر کس کار کی دیار بی و هنی کیس من هم بود که به لسوشال میاش اینی دیاره که که بالای کس کار کی اگر در کراو تو که بین آروژا انجیرت اینا یعنی تا اصلا من نالم یعنی حکمت نه تو بدم اما و بذ وکو چون بالای وکو قضیه کی جن سیری اکاشتی کی عام سیری اکا بالام ایا ل ل بناغوا بدو داتونی بوکا ابینینو قبرانی که نام نشانیان هیو کس سردانیانه کا و کلی بو کریو دیاره به چندین سال امنی تو و ناش فوتی بلام امانه لوانه چندین گور ریتر بد بدوایا به ساو جگی کملی وستاوین هسته کیم کا هیچ گور کلی نه سکا هیچ نه کلی کلی نه بر دکردان را و ارزکه تا خدوت و برگا بلام دلنیا به کسی که به آوا بهمان جور لو جوره اتوانیت شونی که آوا حالا کنی لوانه لیرا چندین سال اما کرابه اجینا شونی که محدود من نیه بلین لسر گورستانه که نسرا به نام نشانه که نه نیمه نبینی من لدورو که هاتین هر دیارش نبو براسی لبر جیاش هر نمه نبینی که بلام ابینین هنی کن لسر بردکن ناوی تیار
0: منوش مباسی و کن بوچی هنی کن ناوی خویانی خود ناوی خواز راوه
1: جاری وای نه خواز را و جاری وش نه وی تو کار نزنی یعنی لونه هیوی پی بی سوی من کوتم به حادثه وایلی هات نه وی هب و جمعری که دریتی کات کاتی که کسوار کی پیدا بن لیره کاتی که کسوار کی یه نپیش شو ل تو عدلیس طبعا سردانه کن کسی که دیار نمینه چه سردانی تو عدلیه که یا خود سردانی خسخانه کن یا سجنه که کار ول تو عدلی دوزیتو جمعری فایل که هی لیره لسر هنیک لبردکان بینیم عددی که لسره و یک ناوی لسره لوانش هیچ ناو نبی بس عدد بی
0: اما او یک بیان دوزنو
1: بله بله بله بیان دوزنو
0: باش خط وش واقع ام پروژه لکی و هیا
1: پروژه یعنی
0: گورستانی بین امشه
1: اما نمیش روی سما بدم یعنی اما مشتیک نیه بله من ام گورستانم دانا و یا خود ام پرچه ارزه لحکومت دانی الان ما بوی بین امشان نه هر شاروانی کیکات بو ایباتش گورستانی کوا بلام وکو چون بلی عادتی یا عرفی که خوش نیه اما یلیم بلام وایلی هاتو لیره خلقی زور لی شرد راو تو که کسیش نیزانه بلام بزوری امانی که سا کلیان هی یا خود نایان لسر نوسن که بزام سالی پر بو یعن پیرر بو سردانی سرکی حکمت بابزانم با امری اوان هاتن سردانیان کردنو نایان لسر نوسین که بدو داتونیان بو کردو نمانه گوری که بلام من ابینی ام کلی لی لوانه پاش چند سالی تر ورده ورده نمینه یعنی اوانی که بردکانی لیدن را و بردی که یعنی بردی که بردی که هر دیار نماو باشه ما وردر ده بمرور زمان لانه بده 3 سال 4 سال لانه کم تر زورتر به پی باران او شونه کشتو زګلیجه تخته به وکيره که تخته بو اتوان شهروانی سیریه کان ازانه که ګوریلی دینی بو یعنی اتوان بلین شونه کی تایبه دانن راو ما پروژه نی که حکومت ايش پی ناخوشه کسانه که چکه ارکی که بو اوانش براسی مده کی قانونی ان بودانه ولا دوای او اینی جن یعنی بس اعلان یکنو اینی جنو جماری کینی بو دوای حرکت یک گر صوفه کسیک هات بدمیوا پرسیارکات او کاتا بل اتوانی بم رگای بیدوزیتو
0: باشا اما نه بیت گلوی کالالان هنی کالالان کسانی نزیک و براستی بینین کوجراون بلم خزی وای تیاک خو خو کوشت به
1: مگر دوز رابیتو بلین رازم دو سال آبیت کسی بیانی بون کس نه هد بدمیوا لطو بعد لی تمامی زور مایه و او رخ راو کنش بله رخ راو کنش چون بدمیوا کبزن او کوزم اشکالی کی غیر عراقی بو شهروانی دواین آبی هر ببینی شه کسی کی نیه خویت بیت پیش او آبی کسی درجه کو دوی بیه که
0: کج رابو یان خوی خوی
1: نه نه خوی خوی کشته
0: باشه زیادتر اوقزانی که ایو بینی کلیرا نجراون زیاد خویله چی عبینه تو کینو کسان یعنی بون منامه هندگ لچی رو کانیم باز کن لیان کیو اکوجرین زیادتر لیان کسانی پلیک و اکوجرین و تا براو باو کیان و تا چون باید کسانی پلی دو کسانی دورتر
1: یا کدیار نی نه بازاری آوانی که اکوجرین لجر نایی شرفه که جریع علنیش یعنی مکزای زانی لا سوشال میدیا ولا وانا بلاو بيتوا كسي بزوري كسي نزيكا كسي درجه كودو جاري عشا تاسوار روكا ك ما مو امو زو اواني بيني مان يعني راسا بس قصينا خوشا بلام يعني واقع ك ك بيني صال يعني ام تران صاله لدواي كارنتينا كوا براسي يعني كشتني جنان جاري كي بيدني كرا بس دواي كشتني جنان زور زيادي كرت براسي ای بتوانی بلین بود چی زیادی کردو زور کس علی بود بلام من واسطا کم هر هبو بلام استان عشار دریت و
0: هر هبو
1: بله بله بله لیر اولوی چند دین جار اشتیوا که نخوش ای بیستی خیزانی فلان کچکی وابو دیار نماو کزنزانه چی لیهات یعنی ام قصه زور هبو بلام کزنزانه چی اندیه کرد یعنی اشتیک هبو چون بلیو که عادتی کی لیهات بو بلام استان ناشارت ریت و براسی یعنی اما شو آکا ک کم تر بکریت او
0: پیدوی اگر خواه کنی جنان وان کردو آکا است ناشارت ریت اما
1: اکید یعنی اما ارکی تنها رخراونیه ارکی تنها حکومت نیه ارکی همو تاکی ک براس یعنی همو کسایتی یا کم کسایتی کسا ک خوی بجوری کی واکا منا توکمو پرورده جوان کرابه وابی ک نهیلی هیچ کسی نه پنجی بود ریشکا نه کسی ک و حتی اگر من یعنی چی رو که کنجی آوازن چی رو که هیال کچکا لدرگاد را کسی بو یا نامی که بو نرد روشت داره یا خود کسی که حد بشوینی من که اسمان هبو کسی که لکامی رو شجوان دیاره کسی هره که چون کس یعنی وکو برادر اروات داره لگلیا پاش دو روش کده که بدو داشت شونی بو که سیره که دیار نین دیار نماک با کجراوی ایدو ابین ری براسی لسوشیال میدیا بلاو کرایه او بقت لي خطا يعني اشتكي توزك بلين جواز اتوان دروس كان هي الله خوي خوي كشتو بتايبتي يعني ك لم دو صالي بيشوا عندك كشمان هبو كلا بناء كتبون اخواره يعني ابي ما كسك بدو داس شوم كاين اگر لي كولينو جوان بكري بو ام كيسا بو ام كسا يكسر ادوزريت هو كي اخي جار تلفوني بو كردو كي اخي جار بيني ويتي ابينين ك خوشبختانه یه سر ولات من برای پیش روش تو اتوانی کامیرا لهمو جادو بانه کنه اگر ما بستیم به کیس من هی ما بستیم به نه هیل بگات سایتر اکثر دوزریتو براسی یعنی من ما پیش رو بینیم ل روش نی که اسای خو من لسر جادا لپر به زور ل ماوی چند یعنی بلم ثانیه نک دقش یکسر اجاده جیرا و مفرزه هاتو سیر کنی راگر تو یعنی صدفه و سری دوایمن یکسر کسی که اینایی اندار گرد تو ابیت هر توانی که گرد به خیر عدوز رید و ای بو کشتنی جنان بم جورا بدو عدد
0: شد دوی هندگلی که ایسه کن بلا ریا برید؟
1: مثلا بلا ریا بردن نیه یعنی برد بدا خواه که ایلم ایسا بلای نمونه نمونه جنه که مره باشا لگره که که جنه که کجره جاوازه لگلوی بنا خوشیه باشا جنه که کجره لگل کرکا که کجره چی دوی کرکا آخری؟ لواني بلا قرزارة لواني بلا شريكة بلا قلا مستحيل أخير أخير شت أروابو بولاني إخلاقي كركا بس كيت شواني شكل لواني
0: يتسمى بيت شيك بلا بلا
1: لواني هرب هلش كجرابي لما لك فعلا براسي بهلا كجرابي آي خوي خوي كشتبي أخد كتبي تخوار وأمانة يعني هر جوارق لجوار كان يمردن بي يكسر بس لبروي كان بنا خوشين مردوا يعني بحاسي سعر السجادة مردوا يكسر الله نعم أفرتها اما همو يعني هريك صح كملقى حكمي لسرى بيجي بشد دادقى حكمي لسر دراو راس يعني اما ابي بغورتري قرانا كابيلي رابي ابي يعني روح انسان لا لا لا كان لا خوي يعني وابيك غوربي دوايا ولا دورو برا بتعبتي كسي درجه يكودو كازور غرينغا بشتيوان يكتر كان كازور غرينغا غير كسيك لسر دراو براسي يعني اما ابي بغورتري قرانا كابيلي رابي ابي يعني روح انسان لا لا لا كان لا خوي يعني وابيك غوربي دوايا ولا دورو برا بتعبتي كسي درجه يكودو كازور غرينغا بشتيوان يكتر كان كازور غرينغا غير كسيك تعدا يسك شي غير وقت درويه طوال من يعني اجت هو فروردي بكي بزاني بشتيوان يتيك شي كا لا دروه تهنا تهديدي كي كريا خوت فنجي بودري جا كريا خوت هرشي كي لسرا با هورشي بي هتا مدقه هوري ودقي دوا ولا نا هرشي لي كا خوت كسك خرابا باشك شب كان ناتواني كشي إما ك
0: ك كشاري خزان زور غرينغا
1: بلاي بلاي بلاي زور غرينغا زور زور كشكت كارو عت درو يك شكت كموبايل بشاني براي كي يا باوشي كي هذا لمن أم كسا دوام كوتوا تو شون لسرتا جورت كردوا لسرش تبي باريزي
0: كشكي بوش الكيت
1: بوي زيات العيبة وا كات سامن يعني جني كون استاش قسان لقلاب ك ك بيستن تو شن دلا بربي بو كسيك كجراو يا خوي فريا تخوارو يا خوي خين كان راوي هر جوالي لجوارا كان او يكسر الله اي تشيب كان اي كسكارا كي مزبور اي تشيب كان اي خوحا خوينا با يعني او قصيتا هسا جهي اي كواتا بتوان بتوانين بيقورين شون بتوانين ام بيناو نشانانا كساني كي براستي بيناو نشان بن قيتشيكا او يكا كسكاري نيا جاري
0: ويا لا خيزاني براستي مانا دو جار بونا تا قرباني جارا قوي كابونا تا قرباني قصي كومالغو كجراون جارا كتبونا تا ويكا ناو ناو نشان يعني ليس اندراو تا براستي دواي مردني شان يعني ما قرباني كترا
1: كسكاري يعني كسكاري جلواني جاري كا تا مردني او كسر سام كي سهبوا خوشكا كي باش سان دين سال هاتوا سكالي لا باوكي كردوا باشان لبري مختي خوي منالوا لبرتای خوی و کسک خوش که کم بوده تدرون هاتو تو مالو و اما دیتیای پاش چند ساله که ایل انیمه دی باش و پشتیوانی مالی مردی و اوانه یا پشتیوانی هنیگ لخوش کبرا کنی توانی اکو کاتا و هاتو سکالا لباکی کات که نرزانی باکی تی امامی تی اموزه تی نزانی کامیانه بلام سکالا که لهم کسکار علی من خوش که کم لسالی اوانه بسالی اوانه تی بد طبعا لیکولینو دست بیه که لیکولینو بدو عدد چون بوم کیسا کن فعلا اخیر جار که کچکی بینی و اخیر جار چون بو بدو عدد چون کن لکوتایی ایک یک لکسکار که تاون بر بی با
0: جز گیره که
1: بله
0: خط و اشواق اما باز لو بکن
1: یعنی اوه اوه لناون لیرشان نجراو لشوینه کاشا شرد راو تو
0: شرد راو باشا وقت بازد کرد امانی که لیرن هر یکن چی رو که کن لپشتا براستی هر یکن لجیر نوی شرفا بونه تا قربانی خوشت اماجد با ویاوتت استال دوی کرنتینه و رجی تندو تیجی برام بر جنا یا خو رجی کشت نیجنان زیادی کردو حکاری سرکی اما گرین تو بوچی
1: خوی جوری پیشکوتنی کاملگا سریکا کشتنی جارانی کچان چون بوا و ایستا چوانا باشا اما گرانکاری تیاک راوا و هوکارکش راسا لجر نو نشانی شرفه بلام هوکارک گور راوا ایسا من کیسه فریای کوتوین لا اخیر لحظه فریای کوتوین کوتویتی من هیچ شارم نماوا زور نشمی راوا یعنی نمی راوا بچم بدوا داشون کم محامیک بدوزمو یا رخ راویک برون سردانی بکم وا فکریا کردو که اگر بشه تر رخ راو لوانه دیسان هر بیدوز نوش تاکی لسر قرستر بی یعنی یا خود اگر بشه تر شلتر بابتا که لسر قرستر بی لکوتایی لرگی کسوکارو بلین برادروشتو جماری منی و نازم چون آیا لوانه لفیجا کانا لوانه لرگی او چالک یعنی که لگر رخ راو کردو مانا جماری منی دوزی بوا بزور با نهینی تلفونی لگل منا کرد جارێک تەلەفۆن بۆ هات ئەمیز بووی بکەم و هەڵ ناگیرە. نایی من خۆم تێی ناگەشتمە تاوە ئەوەی کە شەوێک تەلەفۆنی کرد بۆ موتی من هەستەکەم ناگەمە بەیانی یان خۆم خۆم لەناوە بم یا خودە کوژرێم، چونکە بەڕاستی کەشەبووم و ئەو کەسێکە هەڕەشێم لێەکە ڤیدۆکانمی ناردووە وردەوردە ڕاست ئەو توێتی بۆ بڵاوەکەمەوە ئەبینم پیجی داناوە واتە ئەکاونتێکی داناوە بڵاوی کردو ئەکاونتەکەی بۆ ناردووە. ئەبینم بۆ دوێک دوو ڕەفیقم هاتووە و تووشێتی ئەمشەو بۆ باوکس و براتە لێرم. لەبەرەوە من زۆر دڵنیام کە ئەمشەو یان ئەبێ خۆم خۆم لەناو بەرم یان کەسکارەکەم دڵنیام کە ناگەمە بەیانی لەگەڵ قسەکردن و زۆر زۆر هەوڵم لەگەڵایە و لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە گەر هەڕەشەت لێ بکرێ ئێستا ئاسایش بەدووەدا چوونی بۆکەوە زۆر بەنهێنی و زۆر بە خێرایی و ئەمانم هەموو تێگەیان قەنەعەتی ناکرد ئەیود ئیلا ناوێ کە سوپارم بیزانێ. یعنی گەشت بۆ دەمی ڕەفیق ئەوانەشی بەڵام هەرەی و ناوێ کە سوپارم بزانێ، وتم هەرە بێ مۆبایلەکەت بەکراوەی بەیەکسەر ئاسایش ئەوە بکات. ئەو بوو خۆی هەر نێوێرە تەلەفۆنمان کرد لە ڕێگەی برادەرتوانم تەلفۆنەکەم داخستەوە بەڵام هەر دڵم ئەوەی نەکرد تەلەفۆن کە لە ڕێگەی هاوکار و هاوڕێکانمەوە کەسێک لە ناو ئاسایشەکە کە لە بەشی ئەلکترۆنیە ڕقەمی ئەو کچەم یایە و وتم هەوڵ بن بدواداچون بۆ ئەکاونتی ئەمە بکەن بزانکێ قسوێتی ژێر هەڕەشەوەەوە. ئیتر تەسلیمی ئەوانم کرد و پێشم وتم ئەگەر خۆشت ناچی هاوڕێیەکە دەتوانێت چێ مۆبایلەکەت بەرێوە یەکسەر ئەو کەسە بدۆزرێتەوە. ئەیوێزانم کێ بەس نازانم لەکوێ. ئیتر ئەمە یەکێک لەوانە کەسی کە هەبووە باڵێ کەسی کە هەبووە کە ئەینەن شت هەر لە ژێر هەڕەشەیە کە گەشتەوەی کە نەوتیشی کردووە بە خۆیە هەر ئەینەن شت دوانزەی شەو بوو کە تەلەفۆنی بۆ کردم تیای بوو لە کاتی کەرەنتینەکە یا بوو کارڕەشە هەڕەشەی ئەمە ئەوەیە کە هۆکارەکان زیاتر ئەگەڕێتەوە بۆی کە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان زۆر بە هەڵا بەکارهێنرێ و بەرەو پێشتوونێکی زۆر خێرای کۆمەڵگا و هێشتا شارزایکی تەواو لەسەر بەکارهێنانەکەی نییە یاخود جۆری تاوانەکان گۆڕاون یاخود بڵین من ئەوەندایم لە کۆمەڵگای ئەمەیاڵم هێشتا کۆمەڵگای ئەمە ڕۆحی خۆشت خۆش ناوێ جاری وایە اینجا سجای بۆ بەرامبەرەکەت چۆن بتوانی پارێزگاری لە بەرامبەرەکەت یا لە کەسەکان بکەیت کەواتە پێویستە کات هەر کەس لەجێی خۆیەوە ئەوە بکات بە ئەرکی سەشانی خۆی بزانێت و کەسێکیش کە لە هەر شوێنێک وە بە هەر هۆکارێکە کە کوژرا بە تایبەتی کە ئافرەت بوو هەوڵ بدرێ قسەی دوانە خرێ گەر قسەی دواخرا من یەکەم کەس من بم کە بێدەنگی لێ بکەم کاتێکە بۆ مەجارڕێتەوە یا بە پۆستا بۆ مەنێرن یان لە بڵین بە ئەکاونتێکەوە بۆ مەنێرن ئەم شتا ئاوایە نەچم یەکسە بە دووە دواداچوون کەم یان لە کۆڵ خۆمی کەمەوە هەوڵ بی یان ناب هەیە بێدەنگی لێەکە هەیە زیایەکە ئەم ناو ناتۆرە لەسەر ئافرەت هەوڵ بدرێ کەم بکرێتەوە دڵنیا بە چاکە بێ من ساڵم ئێستا باشتر بووە لە کۆمەڵگایەکە کە کەسێک لە خێزانێکە کەسێک کە نەماابەیە گەل لە گەڕێکیەکە هەتا درنگانی کرد باسەکرا بەڵام ئێستاوانی ئێستا زۆر کەس لەبەر هەم مەشغوڵە بە خێزانی خۆیەوە لەبەرەوە من دای مواڵێم بەڵام ئەوی جاران ئەترسایلی ئێستا بەو جۆرە نییە کاتێکە منەوە کەسانێکە تەلەفۆنەکە نەڵێن هەڕەشەمان لەسەر ئەڵم وانییە تۆ خۆتی کە زۆر ئەترسی ئێستا دنیا زۆر گۆڕاوە دڵنیا بە کەسکارەکەت پشتیوان دەکەن منەوە کەسی کە کچێک بوو زۆر زۆر ئەترسایی وت من ناوێرم بە دایکیشم بڵێ باشە وامان لێکرد وردە بە دایکیشی وت و بە کەسکاریشی وت و کەسێکیش دانرابوو کە دەستگیرانی بێوی هەر ڕەفزیەکەم لەبەرەوە دڵنیام کە کەشوە بێت ئەوە دوایە وای لێهات دەستگیرانەکەی تەلەفۆنی بۆ من کردووە کە ئاگاد لەو کچە بێگەر
0: هەرکاتێشتێزۆرجوانیشمان هەیە
1: بەلەبەرەوە ینی کەسکاری زۆر باش ئێستا هەیە زۆر پشتیوانەکات
0: سوپاس بخوا
1: بەڵێ ینی من بینیمە زۆر کەس کە بەنامە بەمان دەستخۆشی لە ئێمە کاڵێ زۆر زۆر باشە بەڕاستی جاریوای کوڕ لە ماڵە ینی هەستە کابارێکی زۆر گرانە بەسەریەوە ینی جاریوای من کوڕ قسەم لەگەڵا کردووە توێتی دەستخۆشی کە ئەو ئەرکە قرسەتان لەسەر ئێمە لابرد ئافرەت بۆ ئیلا بێ شەرەفی من بێ
0: خاتووە شوق بەداخەوە لە کۆمەڵگەی ئێمە پیا و سەرۆکی خێزانە بەڕاستی بەڵام ئەڵەن ژن شەرەفی ئەو ماڵێ بەڵام ئەگەر پیا و سەرۆکی خێزان بێ پیاوی شەرەفی ماڵەکە یعنی بۆ ئەم جیاوازیە هەبێ یعنی بۆ ئەم شتە هەبێت کە ژن شەرەفی ماڵەکە بەڵام پیا و گۆری ماڵەکەی
1: بەڵێ بڵێ بەداخۆ ناڵێم ئەم کە ئەڵێن پیا و سالاری بابەتەکە بەبوو کە ئەڵی پیا و سالاری یەکسە پیا و تووڕابێ بە بقسێ خۆی بابەتەکەەوە نییە کە سەرۆک خێزان پیاوە باشە لە دوای کەسەر خێزان نەما ژنەکابێ بەسەر و خێزان. بەڵام دایم بە پیاوە وترێەوە تا ئەرکی کشی قرسیشان پیا و دروست کردووە ینی کچەکان شەرەفی پیاوەکەن وا تا پیاوەکانە بێ کچەکان بپارێزن لە کاتێکە خۆی وانە کچەکە بێ یەکەم خۆی خۆی بەپارێزی کاتێکە تووشی کێشە بوونجا پیاوەکە ئەتوانە گەر پیاوە بێگەرژن بێ و تا گەر کچێک لە ماڵا باوکی نەما بوودای تەنها دایک خوشکێ بێ خدایکی خوشکی شەبێ بیپارێزن. بە هەمان شێوەی کە دایک و باوک چۆن باوکەکە بێ ئەرکی سەرشانێتی ما خێزانەکەی بە خێوەکە ئەرکی سەرشانێتی خێزانەکەشی بپارێزێ. بەڵام لە حاڵەتێکا کە تووشی کێشەیەەکە بێ لەگەڵ کەسێکیکە چۆن کوڕەکە دەپارێزیە بێوەش کچەکەت بپارێزی. ئەی باشە بۆ بە کوڕناوترێ وەکتێڵی شەرەفی باوک بۆ بە چکاوترێ ئەر ئەو کارەکە وەیە کە کچان دایم بە پلە دوو دانراون جارانە ئێسا زۆر باش بوو بەڕاستی من چەندی خێزانمان بینیوە بە پشتیوانی ئافرەتێک یان کچێکی ماڵەکە یان دایکەکە خێزانێکی زۆر جوان و مناڵێکی زۆر جوان پەروەردەبوون و خاون پلە و پۆستێکی باشیشن لە کۆمەلگایەکە بینین دایکێک گەورەی کردووە.
0: خاتووە شوق یکم بە کۆتا پرسیارم چی بکرێت کاواتە ئەرکی سەرشانی کۆمەلگا خێزان لایانی پەیوەندیدار چییە کە چیتر هیچ گۆڕێکی بێناونیشان لێرەدا زیانە بێت؟
1: خۆی ئەگەر لە یاساوە دەست پێ بکەم باشە کاتێکە شارەوانی ئەو ئەرکە ئەسپێرێت بەخۆی یانی هەڵەسێت بە ناشتنی کەسێک لەن کە سوکاری نییە مدێک بەزام دوومان کە ئەمێنێتەوە دوایەوە هەڵەسن بە مەراسیم بە پێی یاسا چی ئەەکەن بە پێی یاسا ئەم کەسانێژێ با بەم شێوە بێناونیشانە نەبێ یانی وەکو کێلێک و چوارچێوێکی بۆ بکرێت لەوانێ بڕێکی کەمیشی تێ بچێت. ینی دیار بێ ئەو کاتە منیش فێر نابم کە کەسێکم بیشارمەوە لە چاوی کۆمەلگایە لە چاوی یاسا بێم لێرە بێناونیشان دای بنێ. من ئەواڵم ئەوە یەکەم ئەرکێتی کە هەستێت بەوە کاتێکە کەسێک بە یاسایی ئەنێژرێ بۆ بەم شێوە لەوانێ لەژێر هەر گۆڕێکا دەگدایان گۆڕی تر هەرێ. باش بەردێکی تەنها بۆ دانرااو و ژمارێکی لیاوەیە بۆ خۆی نامێنێ ئەسڕێتەوە. وا بکات کە بە وەکو وڵاتانە وڵاتانە کە ئەبینین هەر بەپی یاسا ئەنێژرێ کەسێکە نایە بەدەمەوە تا دوومانگە دوای دوومانگەکە ئەنێژرێ بە یەک گۆڕێکی بە چیمەنتۆ بە بۆی بکرێت و کێلێکی بۆدامرێ و ناو ژماری یاخود دەگە ناویشی نییە بێناونشانە ژمارێکی لەسەردا بنجێت و فایلی بۆ بکرێتەوە کە تەشریح و تەقەریری تۆبیەکەی ئەخرێتە ناو فایلەکە و ژماری لێ بترێت. ساڵانە بێت بە دوواداچوونی بۆ بکات تازی بکاتەوە ئەو کاتە گەر بە دوواداچوونی بۆ بکات و تازی کاتەوە و واتە ئەرکی حکوومەت هەستێ بەمە ئەو کاتە ئەو گۆڕە بێناونشانانە نامێنن. ئەو کاتە ئەگەر لەوانەیە لە ساڵێکا کە خۆڵان ئەیبیسین یاکە هەیە بە دوواداچوونکەی لە ڕێگەی توبعادلیشەوە دوواداچوونکەی لەوانێ نگاتە دە ترم کە شارەوانی نیێژێ لەوانێ ساڵی وا هەر نین باشە ئەو بۆ جۆرە وردەوەدا ئەمە ئەرکێکی زۆری لابرت ئەو کاتە خەڵک ناتوانێتکە کچێکی لە بەبێدەنگی لە ناو برد ئەو کاتە ناتوانێت بێت لێرادای بنێ واتە منم کە کچەکەم لەسەر شەرف ئەکوژرێ دوولوانەیە کەسەکە بگیرێ باش نییە خۆنی بڵێ بڵە هەرم هەر کەسیان نییە کەسەکە بگیرێ بەڵام ی تۆ لێرە دایانیت بۆچی کە ئەڵی بێناونشانەکەن ئافرەت بیرەکەوێت و ئافرەتانەمان بیرەکەوێتەوە کە لە ژێر ناونشانی شەرەفە لە ناوبراون ئەوەیە کە زۆر ئەومە زۆرترە لەوەی کە بیانیە گێت لێرە توش حادسێکە بۆ کەسی نیە و شارەوانی هەڵەسێ بە ناشتنی یاخود کەسێکە لە خێزانێکی زۆرە یەک کەس ماوەتەوە بەداخەوەمە زۆر ڕووداومان هەیە لە ئەنفال و لە شەهیدوان زۆرمان هەیە بەڵێ کەسمان هەیە ئەوان نێژرا و شارەوانی وان ناشتێتی با ئەوە ئەوە لاب بن بۆەوەی کە ینی ئەتوانی حکوومەت ئەبە و لایبات ڕێکخراوەکانیش بە ئەرکی خوان هەساون بەڕاستی چەند ساڵێکە هەر ئەتوانن ئەوە بکەن ئەتوانن بابەتەکە بوروژێن نەگینا ناتوانن لەساسە چکە هەرێ ببێ بە یاسا و یاسا حەلی بکە و هەر کەسیش لەجێی خۆیەوە کاتێکە کچەکەی یان ڕفیقێکی یان کەس خزمێکی یان کەسێکی دەرەجە یەک و دووی تووشی کێشەیەکە بێ بەدواداچوون چۆن پارێزگاری لە کوڕێکیەکە ئاواش پارێزگاری لە کچەکەی بکە دڵنیام ئەمانە وردەوردە نامێنێت.
0: هیوادارم هیوادام لە دوای ئەم بەرنامەیەمان هیچ کەسێکی تر لێرانە نێشتێت. ئیشەڵڵە وابێ خاتووە شواق بۆکس میلوانکەمانەیە خانم بەشدارە بێ مرووویەکەکە بە میلوانکەکەمانەوە وا لە پاشاندە دەست نووسێکمانەیە هەرچەنە ئەمڕۆ بۆ من زۆر ناخۆش و کە لێرە ئەمووروێکی من بلوانکەکەمانەوە بەڵام وەکە ئاماژەشم پێ هیوادارم ئەمە کۆتا بەرنامەمان بێ لەم شوێنە بیکەین هەم من هەم دەستگاکانی تر کوتاه جاریش به کابلن شونه کی گورستانک من هی بین او نشانه براستی. نشون سروی اما نشون سروی ملوان کمان. اما از اورنگانه. ام رنگانه کمان لدروی ملوان کمان.
1: نمیشه تقلیه کم لبروی تجی شانز روزی تجی برنگارونه تجی تونجی جنان. ولی تقلیه ک روبروی او تونجی آنابینو لبروی وادارم اما اتر تونجی کان هول بین زور کم بیت ولرم بر بجنه.
0: ایمشی وادارم انشالله هر بچور اشبه. دست خوش به خاطر شما زور سپاس امروز ولی کات من گفتی و بلام آماده من بو کمال اگزانیاری گرین لپاره زر ولی چالا کوانه کی باری جنانی و برای تو ورد بگرین
1: سپاس من
0: دوباره زور سپاس تکم من زور سپاس
1: سرکتو
0: زور سپاس تکم من خوش استانم بام جارا هتی نا کتای برنامه ملوان که ام جارمان تا برنامه کتیر هر شب

0: لەگەڵ سڵاو لە
1: سڵاو لە خۆش
0: زۆر سپاس دەکەم بابەتی ئەمڕۆم لەسەر ناپاکی کردنە تۆکو کەسێکی بە ئەزمون چۆن لەم بابەتە تێگەیشتیت
1: وەڵای زۆر سەر ناپاکی لە ناو هەمووی لە تێگە هەیە بەس بەداخەوە ناو کوردە زۆر زۆرە یعنی دوو نەڕون ئەمڕۆ کابرا لە حیزبێکە سبێنە بەرژەوەندی خۆیتە تا حیزبێکی عینشین مەبدەئی نەماوە خیانەتێکی زۆر سەیر هەیە یعنی ما احتراماتم قەوا ئەڵێم زۆر بەداخەوە خۆم کوردم لەم نەتەوەیم بەس بەخوا خیانەت زۆرە خیانەت شروعیترین شتە بۆ میلەت بۆی ناوین بە هیچ یعنی بەجدی بەجدی خیانەت زۆر زۆرە یعنی تۆ بیتە سەر یعنی وایان لێکردون قیەمی خاک و نیشتنامان لا سوک بووە بۆ چونکە بەڕاستی ئەو دەسڵاتی کە مامە بە ڕێوانێکی بۆ نایە
0: زۆر بێکات هێنە جا لە نێوان دوو هاوڕێ ئەم شتە ڕوو ئەیات
1: ئەوە زۆر
0: هاوڕێتی خۆی پیرۆزە بەڵام ئەم شتە ناشرینی
1: هاوڕێتی پیرۆزە زەن کرەوەش ڕەتفیعلی ئەو جەوەیە کە تیا گەورە ئەبێ مەسەلکە تۆ شارەکە هەموو ڕێکوپێک بوو خیانەت عەیب بێ من پێم عەیبە خیانەت لە ڕێفیقەکەم بکەم بەڵام کە بزانم دەسڵاتەکەم خیانەتم لێکا زۆر ئاسایی ڕێفیقەش خیانەت لە ڕێفیقی خۆی بکات مەعلەسەف یعنی دەسەڵاتێکی وەتەنی نیشتمان پەروەر خیانەتکاری تا دروست نابێت

امبو بۆ مازەلان ناڕەحەت بووم. لەو ڕۆژەوەی ئێمە چووینە ناو ڕێگە ئاویەکە، مازەلان هەروەک ئەو کاتەی کە لە سەرەتا چووینە ناو کەشتیە جەنگیەکانەوە و هاتبوو بۆ لام، ئەم جارەش هاتەوە بۆ لام بۆ کێشانی نەخشەی ڕێگەی ئاویەکە. باشتر وایە بڵین ئەو نەخشەی مازەلان خۆی لە ڕێگەی ئاویەکەەوە دەیکێشا، منیش پاگنۆسم دەکرد. پێشتر وتم لە کەشتی ترینیداددا بێژگە لە ژووری دەفتەری مازەلان مێزێک نەبوو تا بتوانی لەسەری نەخشە بکێشی. من بۆ پاگنۆسکردنی نەخشەکان دەچوومە ئەو ژوورە. ئەگەر دەریا سالار کاری لەو ژوورە نەکردایە، نەدەهاتە ژوورەکەوە. منیش بەتەنها لە ژوورەکەدا نەخشەم دەکێشە. لە کاتێکە کە سالانکۆ نزیکترین دۆستی من بوو، لەو کەشتیانەدا لە ژوورەکەدا پەیوەندی پێوە دەکردم. ئەو نەخشانەی مازەلان دەیکێشان بۆ هێزی دەریایی ئیسپانیا پێویست بوو، چونکە ئەو ڕێگە ئاویەی ئێمە بەرەو خۆرئاوا دەچووین و ئەو کاتە دەگەڕاینەوە. ناوچەیەک بوو کە تا ئەو ڕۆژەی لای هەموو جیهان نادیار بوو. ئەگەر لە دوای ئێمە کەشتیەکانی هێزی دەریایی ئیسپانی بچنە ناو ڕێگەی ئاویەوە، پێویستە لەو نەخشانەیان پێبێت کە ئێمە پێمان بوو. ڕۆژێکیان من بەتەنها لە ژووری دەریا سالار خەریکی نەخشەکێشان بووم. لەسەر تەختی کەشتیەکەوە گوێم لە دەنگی ئەفسەری ئێشکگرەکە بوو، بە بڵندگۆ قسەی دەکرد. لە قسەکانی ئەودا دەرکەوت کارتاژن بەرپرسی کەشتی سەن ئەنتۆنیۆ دەیەوێت قسە لەگەڵ مازەلاندا بکات. دوای گفتوگۆی مازەلان لەگەڵ کارتاژن، کە پێشتریش باسم کرد بە شێوەیەک لێکدا بڕابوون، من لەو باوەڕەدا نەبووم ئیتر بەرپرسی کەشتی سەن ئەنتۆنیۆ جارێکی تر لەگەڵ دەریا سالاردا گفتوگۆ بکات. ئەو کاتەی من لە ژوورەکەدا بووم، گوێم لێ بوو مازەلان ئامادەی دەربڕی قسەی لەگەڵدا بکات. بۆ ئەوەی باش گوێم لە گفتوگۆی کارتاژن و مازەلان بێت، لە ژووری دەفتەرەکەوە چوومە ژوورەکەی خۆم، چونکە باش دەمزانی چی دەڵێت و دەشم زانی کە گفتوگۆکەیان توندە و ناڕەزاییە. کەشتیەکەمان وەستا تا کەشتی سەن ئەنتۆنیۆ لێمان نزیک بێتەوە. من نەم ئەویست لە ژوورەکەی خۆم بچمە دەرەوە. نەوەک مازەلان واتێ بگات، من مەبەستم چاودێری کردنە، لە ژوورەکەی خۆمەوە نەمبینی. ئایا کارتاژن لە کەشتیەکەی ئێمە نزیک بووەوە بۆ ڕێزی مازەلان کڵاوکەی داگردیان نا؟ بەڵام بێ ئەوەی گوێم لە سڵاو بێت، دەستی بە قسەکردن کرد و وتی ئێمە ئەفسەرانی پاشەی گەورەی ئیسپانیا بە گوێرەی ئەو کاری پاشا پێی سپاردووین بە ئێوەمان وت، ئەم ڕێگەیە کە پێتان لەسەر دادەگرت تا کۆتاییەکەی تەنگە نیە، بەڵکو ڕووبارە. هەرچەندە ئێوە گەڕانەوە سەر نەخشەکە و ڕای ئێمە ڕاست بوو، ئێوە بەبێ ئەوەی گوێ بدەنە ڕای ئێمە، ماوەی چەند مانگیەکە واتە کاتی ئێمەی ئەفسەران و مەلەوانەکانی پاشای ئیسپانیەتان بەفیڕۆ داوە. ئایا ئێستا ڕازی دەبیت کە دوای ئەوەی ئێمە لە ڕووبارەکە دەرچووین و گەشتینەوە دەریا، پێویستە ڕێگەی گەڕانەوەی ئیسپانیا بگرینە بەرو بگەڕینەوە؟ مازەلان وتی، بەڕێز کارتاژن، من کاتی ئەفسەران و مەلەوانەکانی پاشای ئیسپانیان بەفیڕۆ نەداوە. بەو شێوەیە کە ئەم نەخشەیە لەم کەشتیەدا هەیە، دەتوانیت بێی سەیری بکەیت. ئەم ڕووبارە لە دوو لاوە چەندە زەوی تازە و باشمان خستووەتە ژێر قەڵەمڕەوی پاشای ئیسپانیا، کە زیاترە لە ڕووبەری هەردوو وڵاتی ئیسپانیا و پرتوگال. لەم چەند مانگەی کە ئێمە لەم ڕووبارەدا بەرەو خۆرئاوا ڕۆشتین، ئەوەندە زەوی تازەمان خستووەتە ژێر دەسەڵاتی پاشای ئیسپانیا، بەقەدەر زەوی ئەو وڵاتانە دەبێت کە لە ئەوروپا لە ژێر دەسەڵاتی پاشای ئیسپانیادایە. ئەوەی کە تۆ دەیڵێیت پاش دەرچوونمان لەم ڕووبارە بگەڕینەوە بۆ ئیسپانیا، بۆ ئەوەی باش دڵنیابیت تۆ ناتوانی بڕیار بەسەر مندا بسەپێنی و من بە فەرمانی پاشای ئیسپانیا دانراوم. فەرمانتان بۆ ئەکەم لە دوای دەرچوونمان لەم ڕووبارە کە لێپرسراوی کەشتیەکان بەرەو باشوور بڕۆین تا لە کۆتاییدا دەگەینە ئاسیا. من گومانم نییە لەم ڕێگایە و پاشان دەریش دەکەوێت. من لە ژوورەکەی خۆمدا لە قەراغ دەریاکەوە مازەلانم بینی. لە دوای قسەکانی ڕووی کردە ئەفسەری ئێشکگر و وتی، پێیان بڵێ چارۆکەکانیان هەڵکەن.
ايتر.